0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.